alanto wa wino a vitor mia ibi fande de vovu ele fi audi ku bi fande de o mina soto e di chovi la tv adon di gumo somebody ke le lo na bi du fiosi pe di poto to gbi de souza ko du via fostin ko du ya kopi bi asipi ifio a vitor lo son atutu la tv david ke le ni lo son atutu Be home gali bene gana kudu tugu awito atipu kosi Joseph kilini atipu be home ga losona tutu anu fesu tutu losona atutu kofi Alfred atipu ayawavi perfect kidi akwe eni diu gracias be apeno be bakudu a tipo noel o so vive se ni de gifawa bi a me vive a wino a tipo la trisi bi antoinette ki lini lo sona tutu didi o danyi koro di bi dadia e trong bi li pi utre a drengon a bengi ki vwa tong wang bi lebe pe kavitini hokomi o la don e so fida su fin si gaden kufan la zavagon me me me la witri a bengi ki vwa dengon de ken gaden mi a Ola tohu mebi konu di gani mi a ola so amiga siri kemi a ola wa me didi mi sada me inu diata le krisko abadu ame le kodu ya kopi gwela ve di ameru atiku komi bi hu mebi benigla me le kodu ya kopi gawere kakufan ola di lutu kosida witri ya bingi kivu adrengu ande ken gani a ola wa akidu mi sada ame inu diabi klabi jeng bongbonta le krisko abadu ame le kodu ya kopi kuga melini bakuya yahumi ele rue de fali di le kodu ya kopi li cms kodu ya kopi gbo togbi koku ameto inyizi dokinu atongwa akepe de fio dokinu be humi asinyo be humi osutugu gana kuduta kuju be humi adansu be humi osutugu kubini A question be home ya sutugu. A wito dokinu Lucas Kelini dokinu be home ga no ya no su no no. Wason ku wa be view a me no be a be view Genevieve Annie Hilaire George Yvonne Sylviane. We beg back to Jean Claude home vuvu we do no home ya home ya. Oso vivi Cecile de Gifan wa be a me vivi. Aweno ahusi Marie ayao vidoki nuke diyo danyikaro BDMD. Enye edo tono Ministère de l'Environnement hojeng mongon. Etrongbe le piwitri adrengwan bengi kivone gwan gile ebe peka viti e wo hokome. Ola donu iso fida sofiensi gaden le ekuhuyame. Ola do amirinu bia abadi zelika. Meme da witri ya bengi kivivo adrengwan. Ndeke nye gaden kudo ifan ola doa mi adaka gadre mi a ola swa mi ganyi kufan mi ola wa me didi mi sadwa mi yonu bi atali agisino kokweba doa mi li amuti veyo mi a ola ve di amedo akepe be home be benigla mi kuhuya mi li nye dansu home ele pogan li baram makuba bo mu didi do pentekote be e chochi Presbyterian nyanyo ha mia balosin kini li nyikona kwe li lumi. Narte bi humia su tugu bakudu gana. Suka bi humia su adafienu li gana. Azon liagbe bi humia su gana. Dosu bi humia su tugu kubini. Ame yungu bia bevyo set. Jean, Cecile, Bayi. Oso vivi Cecile di gifan wabe ame vivi. Nati keke ke nati koliki Victoria etrongbe le pewitri e nyigwa benge ke tongwa bele be pe kaviti we ni hokomi e sofida sofien si gade kufana ganya ola don li presbiteri nyanyo ha mi kili ni kona kwe aleli si fonse ba adami ola doa mi abaji zirika meme da witri ya benge ki vo adengwa ndeke ngadre mi Ola so amiga dene kufon la wa me didi ni sadwa me yonu biata li chochi mwaki me gwela ve di amedu kodju ya kopi bi hume be benigla me kuhuya me li nyi koliki narte hume. E ni
Yahweh kinili kodu yakopi li kona tutu moto ameli inyomini mitu eshi sabi sukulwa untia. Fiati aminuwa bihumia. Womicho bihumia. Kumi vuvu kudunu kumi yomia. Wawe so vivi sisili digifuwa bia mivivi. Komlama uli eli fiati aminuwa. Etrongbe liwitri ya bengi kiwe tongwangbe libe pekati li karo kome. Eso fida sofiensi gaden kufa ola don lisemati jolu gandaba doa menitu kwen semine. Memne da wetri ya bengi kivwa dengu ande ken gadre mea ola so ame. So fiati ho menitu kwen semine li otier baha dame li pave ke ibosi mea dino le yi be chatoa. Ne ole yi chato doa gboa. Nganyi mea. Ola wa me didi mi sadwa me yonu biata li sal siza li semanti de Luganda li kpa me li tu kwen simine e yu mea. Ola ve di ame do ke vebe hume be benigla me babadona me be gwa. Ola ho li chochi hwa nuno wo ame didi mi sato zilika kanale fembe do pia li do babana u hume vuvuki ya u.

Ame vivi omi dogbe na mi so radio kanal FM dili wetro ame dukwa mi benya jojo me ekbe yaoda wetri asile ke gwambi nkeke wivone alepe akpe vekudo wivwa diya mi mila kanya jojo uta na mi pe blane be yo me a togo monglo bebe kane to wo ewa eso keva ya so kudo nkuro di zan na ngonji dugba lobe luludo togo di epi akpe de kalo fasile ke blanyi vwa diya me a togo e president di konsey fon eso zimna nyasingbe e do bubu badagman kovlina edzuko atanti le kan general nyasingbe e ya de mam e wantia egbe dodora gba koton ti fafa didi be egodo aloebe sole mede veme le togo e presbiteri anyanywe hame ke le agwe sentra ke wan togo be si oho menoto bia zikpe menoto nou fion togan komise lom klasik klasuk gba kodo ebe nti me owe no le kebe egodo ame.